Ралияр миясы баштап баштығы Эйел Замир көпфронтлық тоқынышларының дауымдышы сәуәбідін армияның тәқімі көп әскерге жидді түрді ехтияждық келдігіні білді өді. Сырайлия парламенті Кенест комитетеді сөз қылған Замир армияның асасық нишанының ғаззе, Ливан вә Иранды дауымдышы ватқан әрбей әркетлі ехкелдігін әскертті. Мәзгүр баянат, Харидим деп атыладыған ашқын ортодокс яхудиланы әскерлік келіш мәселесідеки дәталашыла күчей ватқан бір пейтті илан қылынды. Бір қысым фронтлады рәсми ұрыш тоқтытыш келешімлері имзаланған босымы, әмі Ысырайлияның бүткіл райындекі вәхшиліклері вә қанунсыз дәпсәнтіжіліклері яныла тоқтаусыз дауымлашмақты. Ысырайлияның мұдақылысыдың кейін ғазза ярдан парақот әтірті Түркияге етіп келді. Ғаззеге инсанперверлік ярдам еткізіш жерейінді Сырайлияның тосқылық оғышырған Яхуди Дуния Сомут парақот әтіріті Түркияның ғарбы жанубыдеке Мармарыс портық етіп келді. Мәзгүр ярдам әтіріті өткен апрел айда Барселонадың 38 кемі вә тәхминен 300 пали ечі білін елгі чыққан еді. Түркия дайырлері Герит Арылдың кәген пали ечілерінің рәсмиетлеріні бежерішке башлыған болып, Мармарысты қануни вә тибби жәйтіке таярлы қызметлерелі берілмақты. Шуның бұл әмір вақытта Түркиядегі тәптіш мәкемелері парақот әтірті білін алақсы болған Түркия пұраларының тосып келін іші вә назаретке елінішіға мұнасыбәтлік тәкшүріш ішлеріні башлады. Конго Демократик Жұмұрейдеді еғір террорлық ұжым үйіз бәді. Конго Демократик Жұмұрейдінің шарқыда дайыш білін жетішілігі ба итпақташ демократик күшті әтәріпідін еліп берілген террорлық ұжымыды кемдігенде 21 кіші айатыдын айралды. Ярлык дайырлы ұжымның Итори өлкісідеке Биакату кентіне зәрбі объекті қылғалықыны, ұжымден кейін нұрғылыған пұқраланың әз дәрекенің қылын алмағалыған ашқарылыды. Ұжым жәрейінді нұрғын өйлі әуі мотоциклетлі көйдіріп әтілген, шындақла нұрғын кіші тұтқан қылып кетілген. Итпақташ демократик күшілі ғырухи көп иладың бұян Конго Демократик Жұмұрейтінің шарқи қысмыда қанлық террорлық әркетлерін еліп бамақты. Иран ұрышы Асия иқтисадығы иғыры зәрбі бәді. Америка вә Сырайлияның Иранғы қозылған хөжімлерден кейін Хормыз бұғызының тақылышы Асия Тиншокеран районыда иғыр энергия кересісіні кәлтіріп шығады. Бұл кересіс район иқтисадыда 299 миллиард долларлық зиян вә миллионлаша кішінің намыратлышы шәубіні пайда қылмақты. Ұрыс сәуәбіден Брент нефтінің бағасы варылыға 120 долларға өрледі. Бұл әхвал нефт бағасыны 70 доллар әтрапыды пилалыған район дөләтлерінің малиясыға еғіріп бәсімеліп келді. Бірлескен дөләтлер тәшкілінті тәрекет программысының мәлуматы қарғанда тәхминен 8 миллион 800 мін кіші бұл сәуәбтің намыратлық кердабыға беріп қаған. Индистан, Тайланд вә Вьетнам қатарлық дөләтлі еқылғы чәкілімісі вә бажны кемейтіші арқылық керезісіні енекілтішке теріш мақты. Пакистан вә Бангладыш қоқшайш ташқи пиротзапсы аз дөләтлі болса, импорттың нарқының өрліші білін вейран бұлыш кердабыға келді. Мұтәхәсілі бұл зәрбінің район дөләтлеріні ядро энергиясы вә қайта асыл болдыған энергия мәнбәліріге тіз сүрәтті үзінішке мәжбүрлайдығалығын отырғы қойды. Иран Америка тыныштық сөхбеті мәғлұп болды, нефт бағасы өрледі. Америка президенті Дональд Трамп Техранның тыныштық тәкліпеге бәген жауабын рәт қылғанден кейін, ершәрі нефт базарыда баға шиддет білін өрліп, Брент нефтінің бағасы 104 бүтін 147 долларға етті. Америка тарап тәйірліған тыныштық лайхиясы да ішкі тарап пікір бірлігі хасыл қылалмай, Хормыз бұғызыдеке бекін мұхалет дауымлашмақты. Ішкі тарап Америка деңіз қамалыны бікар қылыш, жазалағыны тоқтытыш вә ұрыш талапет төлімі төләш қатарлық шәртіләріні отырғы қойған болса, Трамп бұ шәртіләріні қымметі ек деп бағалап, әркелік пиланы әрекетіне тәқімі күшейтінғалығыны білді өді. Сауди Арабистан Арамко шеркетінің баш ижраи әмәлдары Амин Насырның мәлуматы қарғанда, дүния өткен ішкі елді тәхминен 1 миллиард варыл нефт зиян тартқан. Өткен ішкі айды тәхминен 1 миллиард варыл нефт зиян тартқан. Нөвәтті базарының дәкіті президент Трамптың бұғап тәліп бардыған Қытай зияртігі бұрылды. Трамптың Бейджіңнің басшылығы арқылық Иран білен кән көлемлік ұрыш тоқтыс жазлықылыш өмейді еңілі мәвжет. Еңі нөвәтлік сөхбәтінің келер әпті Пакистанды қайтыдың башынлышы мүмкілігі мөлшерленмекті. Өрметлік радио аңлығушылы. Юқырыда хабарлағыңлы даңлы.

Бүгін мамыр айының 12-ші жұлдызы, сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарлама

0: елімізді күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 кГц жиеліктен Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақты атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгұламова
0: және операторымыз Али Шахин.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Катарда. Израиль Еуропа одағына қатаң сынға алды. Ресей Украинаға 200-ден астам қарулы дронмен шабуыл жасады. Иранмен соғыс америкалықтарға миллиардтаған долларлық қосымша шығын әкелген.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан өңірлік дипломатия аясында Катарға ресми сапармен барды. Доха қаласында өтетін кездесулерде Түркия мен Катар арасындағы стратегиялық ынтымақтастық, өңірлік қауіпсіздік пен Парсы шығанағындағы соңғы оқиғалар талқыланады. Сапар аясында Хакан Фиданды алдымен Катар әмірі Шейх Тамим бен Хамад әл-Тани қабылдады. Кездесулер барысында Түркияда өту жоспарланған жоғары стратегиялық комитеттің отырысына дайындық барысы қарастырылады. Сонымен қатар жаһандық энергетика мен сауда жолдары үшін аса маңызды Ормуз бұғазында кеме қатынасының еркіндігін қайта қалпына келтірудің стратегиялық маңызына ерекше назар аударылады. Бұл мәселенің өңірлік қауіпсіздік пен әлемдік экономикалық тұрақтылық үшін айрықша мәнге екені атап өтеді. Кездесулер барысында сондай-ақ өңірдегі соңғы оқиғалардың қорғаныс және әскери ынтымақтастық стратегиялық маңызын тағы бір мәрте айқын көрсеткені атап өтіледі. Парсы шығанағындағы қақтығыстарды тоқтату негізгі бағыттардың бірі ретінде қарастырылмақ. Сондай-ақ Түркия мен Катардың осы саладағы ынтымақтастығы өңірлік тұрақтылық пен экономикалық ықпалдастық үшін аса маңызды екені ерекше айтылмақ. Дохадағы кездесулердің тағы бір маңызды тақырыбы Израиль болмақ. Израильдің бейбітшілік үдерісін қиындататын саясатына қарсы өңірлік жауапкершілік қағидатына ерекше назар аударылады. Сапар барысында Газа секторы мен Батыс Шериядағы гуманитарлық жағдайды халықаралық қауымдастықтың назарында ұстаудың маңызы атап өтілмек. Сондай-ақ Ливанның егемендігін сақтау өңірлік тұрақтылықты қамтамасыз етудің ажырамас шарт екені ерекше айтылмақ. Дүйсенбі күні Хакан Фидан, Катар премьер-министрінің орынбасары әрі қорғаныс министрі Шейх Сауд бен Абдурахман бен Хасан әл-Танимен кездескен болатын.
0: Украина билігінің мәліметінше, үш күндік атысты тоқтату мерзімі аяқталғаннан кейін сейсенбі күні ресей күштері Киевке дрондармен шабуыл жасаған. Киев әскери әкімшілігінің басшысы Тимур Ткаченко телеграм желісінде қарсыластардың дрондары дәл қазір Киев аспанында. Сиреналар тоқтағанға дейін қауіпсіз жерде болыңыздар деп жазды. Киев облыстық әскери әкімшілігі тұрғындарды баспаналарда қалуға шақырып, аймақта әуе қорғаныс жүйелері іске қосылуы мүмкін екенін ескертті. АШ президенті Дональд Трамп ресейдің 9-11 мамыр аралығында екінші дүниежүзілік соғыста жеңіс мерекесіне бірнеше сағат қалғанда жариялаған үш күндік атысты тоқтату режимі 2022 жылдан ақпаннан бері жалғасып келе жатқан соғыста бітімнің бастамасы болады деген үміт білдірген болатын.
1: Израильдің ұлттық қауіпсіздік министрі Итамер Бенгвир, Еуропалық одаққа мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлері басып алынған Батыс Шериядағы заңсыз қоныстанушыларға санкция салуға келіскеннен кейін Еуропалық одақты қатаң сынға алды. Израильдің әсіре оңшыл министрі палестиналықтарға қарсы зорлық-зомбылық жасаған үшін заңсыз израильдік қоныстанушыларға санкциялар енгізілгеннен кейін Еуропалық одақты антисемиттік ұйым деп атады. Итамер Бенгвир X әлеуметтік желісіндегі жазбасында антисемиттік одақта моральдық шешім күту күннің батыстан шоуын күткенмен тең деп жазды. Сондай-ақ ол Еуропалық одақтың өзін қорғап отырғандарды жазалауға тырысып жатқанын мәлімдеді. Мажарстандағы үкімет ауысу бірнеше айға созылған кедергіні тоқтатқаннан кейін Еуропалық одақтың сыртқы істер министрлері дүйсенбі күні жаңа санкция енгізуге жөнінде келісім келді. Еуропалық комиссияның сыртқы істер және қауіпсіздік саясат жөніндегі жоғары өкілі Кая Калас тығырықтан нақты нәтижеге көшетін уақыт келді. Экстремизм мен зорлық-зомбылық жазаланатын болады деп мәлімдеді. Франция сыртқы істер министрі Жан-Ноэл Баро Еуропалық одақтың Батыс Шерияны заңсыз әрі зомбылық пен отарлауда қолдауға қатысы бар израильдік ұйымдар мен олардың жетекшілеріне санкция енгізетінін айтты. Қабылданған шешімге сәйкес заңсыз әрекетке қатысы бар 7 қоныстанушы мен ұйым қара тізімге енгізілді. Израиль жаңа шараларды айыптап, еврейлердің басып алынған Батыс Шерия аумағында қоныстануға құқығы бар екенін алға тартты. Израиль сыртқы істер министрі Гедеон Сар әлеуметтік желісінде Еуропалық одақтың санкцияларды саяси тұрғыдан енгізуді таңдаған жеткізді.
0: Украина президенті Владимир Зеленский майдан шебіндегі жағдайды әлеуметтік желідегі жазбасында жеткізді. Ол Ресейдің түн ішінде Украинаға 200-ден астам қарулы дронмен шабуыл жасағанын айтып, майдан шебіне 80-нен астам әуе бомбасы тасталды, 30-дан астам әуе шабуыл тіркелді деді. Зеленскийдің айтуынша, әуе шабуылдары Днепропетровск, Киев, Житомир, Харьков, Сумы, сондай-ақ Николаев пен Чернигов облыстарын нысанаға алған. Ресей бірнеше күнге созылған ішінара атысты тоқтату режимін өзі тоқтатуға шешім қабылдады деді ол. Зеленский Украина аймақтарына жасалған шабуылдар барысында энергетикалық нысандар, тұрғын үйлер, балабақша ғимараты және пойыз локомотиві соққыға ұшырағанын айтты.

тыныштығын бұзатын бір үн бар. Кейде ол тау бөктерінен, кейде шексіз дала кеңістігінен, кейде бір ауыл ішінен, кейде той думан ортасынан немесе қала ішінен естіледі. Ол үн сөз бен саз тоғысқан жерде жаңғырады. Ол үн халықтың жады. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сол үннің ізімен жолға шығамыз. Бағытымыз Иранда өмір сүретін Әзербайжан түріктерінің ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан ақындық дәстүрі. Иранда өмір сүретін Әзербайжан түріктері тамыры терең көне мәдениеттің мұрагерлері. Тебризден Ардабилге, Урмиядан Зенджанға, Хамаданнан Хорасанға дейін созылған кең аймақта олар тіл, сөз және әуен тоғысқан өмір салтын ұстанады. Бұл аймақта тек әуен ән ғана емес. Ол естелік, қарсылық, болмыс. Ал сол болмыстың ең қуатты үні ақындар. Ақын. Бұл сөз тек бір өнер иесін ғана емес, тұтас бір дәстүрді, өмір салтын білдіреді. Ақын иығына саз асынған жолаушы. Бірақ оның сапары тек кеңістікпен шектелмейді. Ол уақыт ішінде

0: өткен мен болашақты жалғайтын жол. Ол жырау сезімді сөзбен өрнектейді. Ол жыршы хикаяларды тірілтеді. Ол жады сақшысы ұмытылғанды қайта еске салады. Ирандағы Әзербайжан түріктерінде ақындық дәстүр ғасырлар бойы ауыз әдебиетінің ең қуатты салаларының бірі ретінде сақталып келеді. Бұл дәстүр тек әуенмен шектелмейді. Қоғамдық жадыны сақтап, ұрпақтар арасын жалғайтын көпір қызметін атқарады. Әрбір ақынның жыры өткеннен бүгінге жеткен хикая. Бұл аймақта ақындар тек сахнада ғана емес, өмірдің дәл ортасында өмір сүреді. Тойларда, мерекелерде, мәжілістерде, ауылда. Адамдар жиналған әрбір жерде саз үні естіледі. Өйткені ақын халықтан бөлек емес, керісінше халықпен бірге. Ақындық дәстүр ұстаз бен шәкірт байланыс арқылы жалғасады. Әр ақынның өз ұстазы бар, әрі бұл байланыс тек өнермен шектелмейді. Шәкірт ұстазынан саз шертуді үйрене отырып, сабырды, құрметті, сөзді орнымен қолдануды және тыңдай білуді меңгереді. Бұл үдеріс тек өнерге баулу ғана емес, тәрбие. Уақыт өте келе шәкірт өз жолын тауып дәстүрдің жаңа жалғастырушысына айналады. Саз. Бұл дәстүр жүрегіндегі ең маңызды аспап. Оның шектері жай ғана тербелмейді, сөйлейді. Әрбір шек сезімнің, естеліктің, хикаяның үнін жеткізеді. Ақын сазын шерткен сәтте ол сөздің шегінен асып, сезімді бейнелей бастайды. Ирандағы Әзербайжан түріктері арасынан шыққан ақындардың репертуары хикаяларға бай. Дастандар, хикаялар, махаббат әндері, жоқтаулар. Кейде бір батырдың күресі жырланады, кейде махаббат хикаясы, ал кейде айрылысудың терең мұңы. Бұлар тек өткеннің мұрасы емес, олар әр тыңдаушының жүрегінде қайта жанданып жаңғырады. Ақындық дәстүрде табиғат маңызды бейнелеу құралы. Тау, дала, жел, су. Барлығы бір символға, бір тілге айналады. Ақын өз сезімін табиғат арқылы жеткізеді. Махаббатты тауға теңейді, қоштасуды желмен суреттейді, үмітті судай ағызады. Осылайша адам мен табиғат арасында терең байланыс орнайды. Ирандағы Әзербайжан түріктерінде ақындық дәстүр тек жеке өнер ғана емес, қоғамдық жаттың кеңістігі. Осы дәстүр арқылы өткеннің қайғысы, қуанышы, күресі ұмытылмайды. Көш, айырылысу, жоғалту, қарсылық барлығы саздың шегінен орын табады. Уақыт өзгерді, қалалар көбейді, өмір ырғағы жылдамдады. Алайда ақындық дәстүр осы өзгерістердің ішінде өз болмысын сақтап қалды. Бүгінде сахналар, фестивальдер, түрлі таспалар бар. Бірақ ақындықтың өзегі өзгерген жоқ. Өйткені бұл дәстүр тек бір музыкалық бағыт емес, бір рух күйі. Бүгінде Иранның көптеген өңірінде ақындық дәстүр әлі де жалғасуда. Өскелең ұрпақ ұстаздарының жанында саз бен сөздің қыр-сырын үйреніп, ақын мәжілістерінде бас қосып айтса да, хикаялар айтып, осы көне дәстүрді ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді. Импровизацияға құрылған бұл айтыстарда зеректік пен шеберлік тоғысып, тыңдаушыны баурап алатын әрі тәлімдік мәні терең өнерге айналады. Құрметті тыңдарман, бүгін біз Ирандағы Әзербайжан түріктерінің ақындық дәстүріне құлақ түрдік. Бір халықтың мәдени мұрасын тек кітаптардан ғана емес, саздың үні мен сөздің тереңінен, әуеннен табуға болатынын түсіндік. Енді көзіңізді жұмып, алыстан естілген бір саз үніне құлақ түріңіз. Бәлкім бір ауылда, бәлкім бір қалада, бәлкім бір тойда. Бірақ міндетті түрде бір жерде ол әлі де шырқалып тұр. Және сол үн, мен өткенмін, мен бүгінмін, мен тарихи мұра болған үнмін деп сыбырлайды. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімде Сары Салтук баба туралы сөз қозғаймыз. Атаңызға айналған түрік дәруіш Сары Салтук түркілер арасында ислам дінінің таралуында эпикалық рөл атқарған сопы. Ол майданда қылыш ұстаған жауынгер әрі жүректі жаулаған әуле. Сары Салтук Қожа Ахмет Яссауи мектебінен бастау алып, Анадолыдағы Қажыбек Тәжуәлимен жалғасқан түрік ислам түсінігінің өкілі. Аңыз бойынша Ахмет Яссауи Анадолы мен Румелияны исламдандыру міндетін өзінің ізбасарларының бірі Мұхаммед Бухари есімді жас дәруішке арнайы жүктеген. Сары Салтук замандаш дәруіштер мен Хорасаннан батыс қоныс аударып, Анадолы мен Балқанды нұрландыруға асыққан. Сары Салтук Балқан жерінде түрік ислам жолының бастаушысы ретінде қабылданып, исламды жергілікті халыққа таныстыру үдерісіне жетекшілік етті. Тарихи тұрғыдан оның өмірі Анадолыдан Қара теңіздің солтүстігіне, одан Балқанға дейін созылған шытырман оқиғаға ұқсайды. Бұл ұлы әуле нағыз жауынгер сопы, әрі ерекше ғажайыптарға ие қызыр ретінде халықтың жадында. Өткен аңыздарда Сары Салтук Әзірет Әлиден тарайтын сейіт ретінде суреттеледі. Ол Баттал Ғази сияқты бұрынғы ислам батырларының мұрасын емденіп, түсінде пайғамбарлар мен қызырдан үлгі алып әрекет ететін әулиелер әміршісі болған. Сары Салтуктың ғасырлар бойы халық арасында жинаған рухани беделі әсіресе Әлеви Бекташи дәстүрінде айқын көрінеді. Оның Қажы Бекташ уәлимен байланысы Бекташилік дәстүрінің алғашқы халифтерінің бірі мәртебесіне

әкелді. Әулетшілеби сапарнамасында Қажы Бекташтың сары салтукты Румелияға өзі жібергенін және сары салтуктың грек жеріндегі жеті патшаның елінде атағы шығатынын айтады. Бұл сары салтукты Балқандағы Қажы Бекташ мектебінің бір тармағы миссионер түрік даруш ретінде сипаттайды. Алеви Бекташ есеніміндегі ошақ жүйесінде сары салтук есімінде кездестіруге болады. Алеви мәдениеті мықты болған Тунджел аймағында аймақтық алевиліктің маңызды тіректерінің бірі саналатын сары салтук ошағы деп аталатын ошақ бар. Тунджеленің Хозат ауданындағы сары салтук ғибадатханасы 2276 метр биіктіктегі тау шыңында орналасқан және зиярат етушілерге толы. Мұнда келушілер бейсенбі күндері дұға оқып, шекі көмбе таратып, құрбандық шалады. Бейіт басында темір діңгек пен жартайдың болуы салтук бабаның түрік ислам болмысының символдық көрінісі іспеттес. Өйткені ол дін ғұламаларының ғана емес, халықтың жүрегінде із қалдырған әулиелік сенімнің өкілі. Сары салтук қалдырған мұра кең аймаққа таралып, түрік әлемінің ортақ мәдениетін қалыптастырды. Тіпті ол өлгеннен кейін де ол туралы аңыз тарала берді. Тарих бойы көптеген аймақта, әсіресе Балқан түбегінде сары салтук кесенесі деп аталған көптеген мазар пайда болды. Бұл сары салтуктың мәдени ықпалының қаншалықты кең тарағанының нақты көрсеткіші. Сары салтук есімі Балқан аймағында да ерекше құрметке ие. Солтүстік Македониядан Албанияға дейін созылған аймақта сары салтук баба деп аталатын жерлер бар. Болгариядағы Алеви Бекташи қауымы арасында сары салтук қызыр пайғамбармен тең. Қорытындылай келе, түрік сопылық дәстүрі мен эпикалық мәдениеті сары салтук тұлғасында тамаша үйлесім тапқан. Ол түрік сопылығының эпикалық көшбасшы ретінде Ахмет Яссауиден алған білімін батысқа жеткізіп, Анадолы мен Балқанның түркіленуі мен исламдануына мұрындық болды. Тарихи тұлғалы түрікмен ардагер атаңызға айналған әулие сары салтук ғасырлар бойы мәдени жадымызда. Сондықтан сары салтук есімі аталғанда тек 13-ші ғасырда өмір сүрген адам ғана емес, түрікмен рухының даналығы саяхаты. Балқандағы мәңгілік толеранттылық пен ел аралған әулиеңізі еске түседі. Бүгінгі таңда сары салтук түрік ислам мәдениетіндегі ерлік пен батылдық дәстүрін бейнелейтін өлмес символ. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джимин Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшақтары атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-3095 және 90-312-463-3077. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.